Plötsligt står det svart på vitt, jag har varit här förut. Lite som en skådis fastnat i ett klyschigt slut. Skeenden jag har förträngt dig velat veta av. Kommer som en bumerang som är naturkraftslag. Prova att vara försiktig, prova att våga ta det kallt.

Du var borta hela sommaren i din pappas hus på landet vid en insjö. Jag var ensam kvar i stan. Du skulle tänka på din framtid efter skolan.

byggde ett mål som gick i paj när jag sköt straffa med mig själv. Sen fick jag skjuts tillbaka igen till Malmö. Men jag var ingen vidare sällskap, för jag såg hela vägen i bilen.

sig, vad är det som händer? När jag såg dig här om natten så kände jag något som jag inte känt på så länge. Baby, jag undrar, vad är det du känner? Det här är någon nytt, vad är det som händer?

0: spinner små.
1: Han växte upp i en tuff klimat. Ville han ha något han var tvungen att ta. Det må vara jobbigt men för han det är normalt. En flyga stöd är en spindelsmat.

0: Ey, yo.
1: Ey, bro, det vad gör du med ditt liv? Ey, bro, det vad gör du med ditt liv? Ey, bro, vill inte göra mera tid, så jag försöker att hålla mig clean. Ey, yo. Ey, bro, det vad gör du med ditt liv? Ey, bro, det vad gör du med ditt liv? Ey, bro, det jag svär, jag vill bli rik, så jag fortsätter att göra min musik. Ey, yo.

var borta hela sommaren i din pappas hus på landet vid en insjö. Jag var ensam kvar i stan. Du skulle tänka på din framtid efter skolan.

mig, där gick en maska. Och just nu naturligtvis Augustin väntar aldrig på en flicka som är kär. Han är ung, han är kung, han är grann och populär. Ska han nu kanske hinna bort och

skulle jag betala. Vi har sett hur det går för våran sort. I vår familj vinner spriten stort. Till alla en skär.